0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Radio Mozambique, Mapalapanda Mrijimbo, Liakabo, Delegado Mbordi, Pokela Mashala, na Kalibu, kupagwa na wetu mpaka pepe wakati wa sata tuliamba. Patukumanya kenga wakati padioko ndapata jabali kunyunga nangana vavetu kuinainda ya Mapalapanda, Radio Mozambique, kumaputu wakati wa saa 11. Kwa tika tundulipanga tukupe pindisha mashala kabo Delegado Mushu, jabali de ushishi na mitenga vikubilinga nanga. Saa 11 na dakika 10 wetu tunda kupango shidoni, saa 11 na dakika 15 shipindi sha itale imo maimyo mwisho shipindi sha usalama na kuriloledia kwa moja balabala. Nelo wiko wa Ijumaa tarehe 29 mwezi wa mwano wakati wa saa 11 na dakika 35 shipindi sha kabu Delegado na makulumo kililo. Kwa tika ligazeti lili amba mwakati wa saa 12 kamili, saa 2 na dakika 10 ligazeti lili Mrijimbo lili Cabo Delgado Mushimakonde, saa 2 na dakika 25 jabali de ushishi na mitenga vikubilingananga. Mushu tundilipanga tukupe jabali na mitenga vikubilingananga. Edimu na mia vishimbo dimpaka wakati wa saa 2 na dakika 55. Upangaji wa shimadengo kwa nela. Kwa imbumba ya shimadengo kusento remisore njetu Leonardo Shimoko, kono kwa studio Aniseto Federico Pamitambo. Nangu nariangu Juan Ernesto Nkapo, kapatushidani bondia na Ijumaa ya mbone.

0: dami pangushanyi ni ute bila vikaba ikidile kukatoka abila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimi pangu vya mbone nilipakoti au situbi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu nkati situbi shukumene pakulota kulola burudani digi lia mosambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Korera unkela.
2: Ayo, pero kati munchene ke heri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero siva tire.
3: Unkena wana wakareka sawata sisa. Eshene nkumela ba?
4: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heruka tina mwape ya vava kumi ya vosisu.
3: Ntoa ya peyiri.
4: Musi we hopa yowuma yosiva.
3: Hopa yowuma? Mwafarika sawo na sivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarika sawata sisa.
5: Eke kai, hopa yowuma. Eni mwaiyini itanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tu mosa yore rashakiru na kanyu opahe epiriri kwa mosa ya mtento
3: mama kukhanle tu mpira mtoko nyungu kinona wala wana mpanyanwa pia humkina kumusia
6: mkore hopa ya uuma nakala ekiti epiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa Balaam kwina lijimbo lya Cabo Delgado mushipindi shimarilike kwa tukili na vaigwa vinentete balambale la milugu vitandeka na ishirikali pakushirili dadi ajali mumakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka di ajali apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mozambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengo kwa shpitali shukumeni mulijimbo lya Cabo Delgado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shpitali asho uwetu kukudia ngambodi na ntima wadinema fatu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu Nelo Fabian Marques pamitambo na ni muju João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipende. Ana Faustino Donato libolisha lia kumusambiki tukamudye sinantandi milugu vitandeka pakulota kudibilila diajali mulijimbo lyetu andi tukulupidya kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala di mulijimbo lya Cabo Delgado pakulota vano kuliposha diajali
1: manyikilu vipali yani mawashumba vano mulava divika dinembo kuvika dinembo wakatunja divika miotu vila pala na wakati ndio tukwa dawetu mabulisha tundimila pakulota kuwanga ngola mwashi makupetila kadio owe nitete mpali disemu dewa viki ili nyoto yukumulika veli samafuru kupago mshinu mungu viki ili nembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poka kuta kushumba hapa ni wakati ndio mwa viki ili nembo muna tukwa dawetu ndimila pakulota wakati ndio kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini.
2: Yamani shiva ikidili pakulota mwini ndete kigwa ligali ambulansa litukutila kushpitali kwa litukutila kwa venueli kutanede pakulota kushi ligali kwa
1: upangaji mpaka ambi hapa unakupagwa upangaji upari mwakila mwini ndete paigwa ligali ambulansa lilila ankumanya doni ligali lashilili nishila pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati oo yashilili au kuwa mungu takigwa wako utende mwashi wapuke kwa lina madodo mwuligali wako lezo maligali imidi mpishi nae antukute na mungu japala pakulota mungu japala tunankato na jashi mungu
2: kaba kengali jali kengali li dimanga nanga mapuka kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikitili kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwali ambulansi pamapokano
1: pamapokano apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: hata kawa gavana imili
1: hata kawa gavana
2: hata presidente shilama
1: shingumi ni shinu shitandi shinu shitandi kwa shingumi tuanlazi mapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi baada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikali mulijimbo pakulota kudivilila diajari iya dao tundulifundisha kenga mwini mteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unyekwile nwele vauka kwa shpitali pakulota akapati uduma kwa shpajelo apa tumuamba kila muno pakati pamapukano au mwibalabala yoyoe mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marques nai pamitambo.

Ashamba na mene mbode wetu wakati aule katukangala diange na ulanda mwe babu kuliuka. Watupala kedi mpaka wakati wa shpindi shaka bodelegado na makulumo kililo. Karibu wakati au ni saa 11 na dakika 31. Upagwa mwishi mwanda mwanda wambone shkumene ni kuwe na shana. Na wako dalepa mwashongi shana vano vanyakwile.

Muchepindi shakabu delegado na makulumu kililu chanelo baada ya kuigwa vya madengo vida vitandeka na vanemba vanje vatukwite vitendo vya ingondo ya vashanundu kwa maningani. I distritu ya kushuri kuina lijimbo lya kabu delegado tundaigwa mwisho manai imilugu vya makulumu kililu vya vinenteti vanama kubalama momo kuina lijimbo lietu. Kubalama vinenteti avanala luono na kulilambela. Tundikode milugu na vima dengo vya kubilingananga vya chipato, kenga vima dengo vya kulanga kwa dinyama de kubilingananga, misulushu vya vilio vya magwelu, madiuka amatajili kwa lakela vilambo vya panda, na vitendo vinji vite kupagwa vya mbone. Kanji, mwa wetu wanelo ni kusindika kwa unga, nantuli wa imashina, ashima dengo shida istandeka na mweni ntete walina Amisi Abdul Makamula, uwa kunangadi kushanya lijimbo lya kabu delegado na nkupagwa wakati uoi kubalama kwa ingano ya kulilambela manamilo ambone.

0: João Ernesto Nkapoka, pamwe na Mufabiano Marques, tundikandianga na dine machipindi ashi, sha tukulalika wakumbodi pakolota opagina wetu. Patulinda, kumwigwilila Amisi Makamula, uwakubalama na vimadengo vya kulituma mpaka, na wikila kushilinga sha kushuma ntuli, uwida uvapashela venentete kuiboma ya kubalama.
1: Kukaja kungumi ili ni wilaya kunangade. Kungubile kwa dininangu ni aldea ya kunchishila uTanzania. Pabalama hapa nguwikile doji mili seji. Toka kala biashara nkushitenda, ngusumia sangadi nguu. Biashi kongwe, biashi lume. Baada ya kuka mwushu biashara yangu, niti badili padiki. Badili biashara kuanzanga muwaji, muwajera. Mpaka ambi hapa ni kutenda madengula muwajera.
2: Shambone, ntuli omashi nao upatilingano ya kushulushanga kwa dinguo.
1: Kushulushanga kwa dinguo.
2: Kwa hali dinguo wadi utunduwengi dashi ntaji wala kajili mwashi. Wale kina kukungambela kwa hali. Utunduwengi dashi mpaka napata dinguo kushulusha deba kwa.
1: Ntaji nangu kungambela ntia lokana njulu kupadike. Kanji njulu kuhoye ngupeti kune. Vovo nze ntuleni. Ani nkupa njulu ku. Nanga napokela ntigu. Ayani ya mopadike njulu kukunguye njedia. Ni kutunduvanga sana biashara kwa ikumene ya dinguo. Punguki musu na biashara ya dinguo. Pakati pala biashara ya dinguo indi imila padiki. Ni ashoshi nkutendi kubadili biashara na kutunduvanga muwazela.
2: Imi dilimo wanyimani?
1: Mwa wa makrienti wanti punguka na mene. Sumi ila kaya inga kala. Kala vanda suma na mene. Pakati hapa kila muna vena mambula haki mwela kukola. Pai biashara indi punguka padiki.
2: Napani lukaleke nugu wakushulushanga kwa dingu udewa kongwe mpaka ukile nakutaja wako napata ntuli wakutipulila vya kule vya kubilingananga.
1: Yeah.
2: Ukapimanga hapa napanelo manamilo lakula nkuka dashi pupatili ntuli hapa.
1: Nashukuru.
2: Na wakati wa dingu.
1: Nashukuru manamilo nkuka sana. Ntuli ya uwe nkungufa na meni. Nkukola madengu.
2: Unkutipula nyema na nyema?
1: Hapa unkutipula dinchele. Kinga muno kenda magage pa munatipula. Na nguwena mituli aina dimbili kwa kuvola na kutipula. Yo hivi pati.
2: Na vini nite tunkulambole pabalama?
1: Wankulambole na meni. Nkuwa tipuli sana wankulambole.
2: Aka lapuka na upateke ni kantuli vini nite tuwashitipula kwa shi?
1: Vini nite watipu mituli ya vangu na angu veba lupata ntuli. Lakini wanda tipula mituli kina itempu ilai kana vanelejia kuida watipu mituli ya kutumika mauta. Dizeli. Ni mwachi tendela. Maduvala baada kuida nelejia. Alhamdulillah tunkushukuru. Madengo tunkuko sana.
2: Moto umeme hapa unkumposhela.
1: Unkutuposhela moto umeme.
2: Ndibeshala dinguka sana.
1: Dinguka sana.
2: Nipane lokalo kanaba kuika moto umeme hapa mshina uvavanga.
1: No uvavanga na meno. Muwaji kinga unapanganikila kuka mpaka hako. Kusho. Kini ambi tunashukuru. Muwaji ndio mbala mituli yoi na meno.
2: Kila muna ndivana.
1: Anava kala munu, maji tuvoi tuniva nao. Tuvoi tuniva nao.
2: Na panelo dashi faida nchani ya upata pa mwaje na milugu nchani vya utunga mwushu. Ikawa kenga shimadengusha kutipula utumila mashina la upatile ala shinauka mwushu. Vya kuashi vya kumbukila vya mbone?
1: Kumbukila vya mbone, kinga ndapata makirienti. Basi kumbukila kutendi milena.
2: Uloto kubadili?
1: Kubadili. Yoi mwajela, kutipunga, kuhunge. Bahi ngusumidi unga. Aju ni mungulo tela ni mwene nungu wa kalote.
2: Na ntuli wa wawo kwa aliopali ntuli unji?
1: Hapana. Mituli yoi ya hii. Ntuli yoi nguwe na wawo inatosa na mene.
2: Usumili mwaka nchani?
1: Tuli kusumili 2018 pungushumili yao.
2: Na pani ilashimadi ya mkenga ashe dashi. Unkukola weka ya kukwali wapali vanimba vanji wawo poshela pakulota kupata ishingu ya kutumila.
1: Wapali vanimba nguposhela. Nkukona madengo pali vanimba vili. Ni mweni pano mjuka wa tatu.
2: Epa nilu dashi, unkuwali ipasha ana nchala, unkuwatosha?
1: Kinga muipatika nila mwono tunkulipana. Tunkulipana.
2: Na pahali ya tangadika?
1: Pahali ya tangadika.
2: Pulo utakubadili mwushimo, kwanjanga kutipula unga, wakubika mudisako wano kushuma. Unkukumbu kila kuwanja dede, vanemba wa madengo?
1: Kinga biashara uka santi na wanja dede.
2: Kinga vano wanga?
1: Biashara ikauka sana. Mana wapali wambeika kuliduka kusumidia. Wapali wako madengu. Pamawazi pala kinga tuwa tatu natosa. Ambe pali wambeika kuliduka kusumidia. Kinga hapo na intedeka. Kanji vavili doni. Pali vanji waonkea unga ula. Kanji kirienti kwa nkulota unga. Bahi wakalota wateja kutunyako hata pala kuwapeleke dedea. Kudibala kadi yao. Pali kwenja deka hapo wa madengu.
2: Kwa hali ukumbu kila shimadi mkenga ashesha kubadili ntuli au kutendele madengu lanji. Mpaka mwakanchani. Yona mwaka kwa hali mwakalu.
1: Hapa ni kutende prosesu ya kulota ngutunduvangi.
2: Na mwaka?
1: Na mwaka. Nungu wakalota. baye ngutunduvange na maka
2: na panelo tango tunduvange chimadengo kengashi migagolo nchani vyoona pakati pa chimadengo matatizo
1: matatizo la pale
2: kengala kwa
1: kinga matatizo pa widia makiliente vakoa tuduva linzi wanakuwa uliwa unga wangu umi sana unga wangu umipa diki kanji unga ni mkuma sana malote nangia kaida dinjeri kanga badi yuma dejikilo dejikilo ukavola ukatua kutipula jilinga na kavirikuwa dejikilo
2: mwakana
1: kana na uma hakula ime nubaki sejikilo baya hapa panji kiliente unji unakodea uli unga umipa diki lakini maashi inava shinu shakwele
2: ndapanelo mwangangola dash wa ukenga umwini ntuli hapa banu kenga dao wigwini ya dash pakolota lundu na ntondo wa yedika wili wana shimwangi
1: ninkuwanga ngo sana ninkutango na vo sana jinsi ya kuwa ulila kusha lo kana ayu ntua kana umpimi kana ayu umpimi na unga uloli muivelelele ukono nidikiludi haku dina umadio didupeti kala bai kanji vanja wengkuigwa sana wengkumanya kwa akweli
0: Amisi Abdulu Makamula andijugwa kuhishirikari Vava kapeshe vanu njuluku wa makulumu kililu pakulota watende milugu veshe patu kubalama.
1: Watejo ngulota si vaidi na mene, vaidi voi na mene. Na minkubolesha matendedi la kutenda shughuli yangu dila. Ninkubolesha na mene kala diduva ninkubolesha sana sana. Vanu waliziki na madengu nukukulala. Makiliente waweze kuida. Ipandu wa shirikali. Papapita watu lolanga na madengu ya tutukulala. Waweze kutuwa judari. Dipali madengu lanji la patu. Nalota tuwe ukimushu. Lakini njulu kutuwe na uwa padiki. Kwaweza kuikila kwa kulota. Bahi kapawa senti. Kapawa ila kumia kubahi watu yelele. Kuida kunu kutuka pesa. Na kutu ingabuli meni. Walole mwa kutendela. Vahidi watu kapesi njulu kutuki na mushu. Chilambu asi.
2: Ishirikali ya shilambu shaku Mosambiki tiyari. Ndiji hawa njulu kumudi distritu. Mumajimbu uti. Njulu kuwa makulumu kililu.
1: Yeah.
2: Walakela kushirikali na indi. Pabalama hapa avanava kupata vana.
1: Kwangu vandi wika.
2: Vandi wika.
1: Kwa kivi kuandika anga vila mamba. Njulu kwa kuna kuona. Vandi hida wanuwa shirikali. Kinga babunge. Vandi wika pala pala nani pashivanda pangu pala. Ulota nye mani ni vatangu wa vinkulota. Lakini njulu kwa kuna kuhuma.
2: Na unava. Napenda ushine lota pata nangishipajelo.
1: Ya nangishipajelo. Nungu waka lota wa idina wo. Tukole madengu.
2: Napenda lo ukapati njulu ukenga doni. Wali pashalelo kutandela mishulushu. Ushilota wanjadede biashara nchani moshu.
1: Pari biashara kutenda kingani kwa ulidile. Ya kupakotali unga. Unga unga ula. Na ukapata shitukutuku shakuka na tukutuku sija mutukutuku ila kupeleka ida kwa makirienti. Mana pari unya kweli hapa dana saku jina hatu saku nchete wa kupake muligari. Kuka na pito javanga kuhuja. Pari kana pala nda umpala. Mwanda unji makirienti wa pari. Unapasa kumpakila muligari kuka na kushitushinji kuna vikako. Ya sipati sinu kingacho.
0: Akapata njulu kwa woku ishirikari, Amisi Makamula angolota kwanja jide dimongu jantuli wake kushindika unga wakutosha na ishabayo kulota kushulusha kudibilila indala mumakaja la teko pago kui distritu ayo. Tuketuvini muwakati yao, tupala keidi ya mitenga na malovi la tugulidili mchipindi shakabu delegado na makulumo kililo.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Ipuma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado. Undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki. Ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina. Kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe. Au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lya ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
2: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbunjuma likumele lya mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbuli ya kabu delegado.
3: Mapalapanda radio Msambiki mbodi wetu bada ya shipindesha makulumo kililo lalijimbuli ya kabu delegado. Wakati hao ni saa 11 na dakika 55. Leka tukangala diange na Ulanda wa Shpinga Charles Wanyika. Amigo. Avani valota kutupala kedia mpaka wakati wa diabali ngati muligazeti lia jamba Journal da Manya.
4: Ushaurie uliona sisi watu fitina kwa ingilia mambo yako ya ndani.
3: Nelo wiko wa ijuma ya mwisho wa mwedi watu vele wa mwedi wa mwano. Kama na wiko wa Jumatatu ni tale moja mwedi wa sita. Wiko wa vadeo kumulilanga lia kwa Afrika. Wiko wa vadeo kumashalambo shapaye. Mbaye patushidone hongera sana Madioko. Muna lote kushonale kava kenga tata kwa alijijumono. Kushumidile shino. Shikukulu igwe kantondo. Kila mwaka undapata shikukulu baine lukakowa. Liangala diange ya dao. Atapaka kutalakela shinduli. Kulia kulia shtumbo shivele vilolo pale lota kukumanya kanje mwaka luna tata jaka tenda ya dao mchuna lipa digidiki wapangu shidoni na wako tatamono ona shidoni nkapo kanditango wala shali kulukuwe wakati upali hapa nangala unelo kuila kwa ishuma na kupita mudi engumo unambale ndio kwa teka wa shikibu imo inantosha yo.

Hashamba na menemba deles huanyika leka tuvimedidi hapa kama na kumakuluma mpaka kumaputu wakati yao tukwa ulila kuvasa 12 kamili. Na wakati yao wavangu wakina bundia kumaputu tayari vankwida na ushumadengo nkati muligazeti liliamba journal damanya. Maputu kalibu.

0: Chatei lua murima, o wir no melo non nim vaha mukale lua miholu o waria.
1: Korera unkela.
0: Ayo, peru kati munchene ke heri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero siva tiri.
2: Nkina wale wafrega sowata sisa, eshene nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali herukati na mwape ya vava kumi ya vosi isu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musiwe hopa yowuma yosi va.
2: Hopa yowuma? Mwafrega sawona sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafrega sowata sisa.
4: Eke kai, hopa yowuma. Eni maeye ni itanake yoja saka sosi va. Nisooti kimani ya mwili, ni sosi va. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tu mosa yore rashakiro na kanyo pahe epiriri kwa mosa ya mpento
2: mama kukhanle tu mpira mpoko nyo kinona wera wana mpanyanwa pia humkina kumusia
0: mkore hopa yo uuma naka la ikiti epiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mkali mkailiwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Mbudi karibu na pokela mashala ashi nishmadengo shadiabali li gazeti li marijimbo li akabu delegado mainangodi yeshmakonde nelo wiko wa ijuma ya tale 29 mwedi wa mwano mwaka 2026 anisetu Frederico nelo nkopaga pametambo pamu na nangu juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga na tunkuisha kwa kwa nantima wa shimbodi. Uvenenteti vapagwa kusituvu shakulikala ledia sha 3 de fevereiro. Kui balasha ya kumurebwe i distritu ya kumikufi mulijimbo lia Cabo Delgado. Uva nkujugwa kuyishirikali itangashikala dibeidi ya vyakulia. Apakulota vanao kushulusha vilio vya vaida vapuna. Presidenti wa shilambu sha kumusambiki Daniele Francisco Chapu andi manye lidu kumaputu kenga. Ishirikali inkuida. Ikamilianga milugu vya ushishi, pakulota, mashilika mangolo na makumene, laukimushu, landa vada shipato moshilambo shetu. Uvadioko 16 vashikola vandipela, kupia moto, na vanji 79 kuligwa, kushilambo shaku Kenya, kushikola shimu shavanavali, na mpaka ambi shirikari indimanyia inkuida ilambela shambiombio shamoto awo. Umbodi pokela kavili mashala. Adi na dinji ni diabali dia tupanga nienge kuni kumapalapanda Radio Msambike. Diabali. Mwaku wadimilioni de kupunda ncheshe wadimetekali unkuida utumika na shitengo shama tajili mulijimbo ilia Cabo Delgado kutandela vikole vya kwanda vadida dimbeju dia vya kulia kenga dinjeli na dingunde mulijimbo alilipagwa kushanya shilambo shetu. Na shikoli shaline distritu imo na deka mbili dia Maguelo. Nugwao uvangolota kumalidia inganu ya kuova kwa dimbeju dia kupanda. Pakulota pakulima kushuma. Eshitendo shukili none kanika kwa vakulima pa mulijimbo mulimbunjuma lya kulima mwaka 2020 cheshe mpaka mwaka 2025. Nanangaledi wa ikonseli ya matajiri mulijimbo lya Cabo Delgado Mahmudu Irash andi manya wa shidola mumwanda utandi shikoli asho ishinkuida vatandedia kwa distritu ya Kubalama kwa mwa wakopaga kuishe muyambone na ulongo wa rutuba pakulota kulima. Ishirikali ya distritu ya Kumweda kushanya lijimbo lya Cabo Delgado inkulailila na kujugwa. Hapakulota vipagwe vikole vya ali ya mua kui distritu ayo kama na vanu voe uvankuida valambela hapakulota kulipundisha muvikola. Vingomene na vya ufundi. Uwatangola muluka lakona palapanda Radi Musambiki. Nchadolo wa distritu ya Kumweda ndimanyi ya malove uwajugwa. Kwa mashirika na vituo vipundisha vikola vya ali ya mua, hapakulota vauki nao vikola Kumweda.

pashanya rishinga kila chitandeka mwina mwangu ni kuona na ni kuigwa na vivyo ngubalanganga nelo ido vya kungwimi angide dawa kunumbangu kwa ntuwa ukidikulopwa au kinalambe shpato.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vada Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikulumuwa, Ulanda wadimu mulijimbu lya Cabo Delgado.
2: Hashamba na mene, wakati hao ni sambili na didakika musini, didakika mwanu, dinkutuwa wapakolota wetu kulima dianga kuvala kela wavetu matangasho moshimwani. Kanji, tukumanyia kenga, unashila ngola wa mapalapanda Radio Msambiki, unkuida wakati kenga hao, vamanyia. Vamadengo vakala vamapalapanda Radio Msambiki vapagwa mu wakati wakupumula wakati ya ukanji vapokela mishala vili kukaje. Kenga mandabubuwa wiku watale moja mpaka salasini mwidi watika wasita. Limbunjuma lia malingo shingumi yani prova divida mwaka 2026 watuvele. Vanuavo pavaida indi wavaila wanyakule fotokopia ya ibilieti na nuiti. Na kwa vala vana wa shomi ya shikola kuma miaka 18 mpaka 21 kukaka vile mpaka 22 mpaka 25 vya ulinga indibidi pavaida pavanya kule vete hiva manyia kushomia. Sambili na didakika musini na moja ncheshe dinkungova pakalota nango kujela wala ngombi na kualele nanga na wako nelo kune kwa studio ya mapalapanda Radio Msambiki. Kanje leka tulalike Ulanda umwe. Hai yavano. Amigwe kenya juda muju nija kupashela Ulanda umwe Benge Entertainment.

Tu vas pedir ajuda. Bon, bye bye. Wakati pati yoko mwana mwale Feda ni Balbao Antapagwa na wako mu studio Na tiyali ajyo ni kumpocha lalila kuno kwa studio Jumapalapanda Radio Msambiki mwenzango karibuni Karibu numwale

0: Wakati umbo denango kulambolela pakopago na wako tango linye iko paniko manya kuva sambili na jidekika musini na tano nango doto matanga shomo inango udi ya shimakonde. Kenga ndiko manya wakati padioko nyango feda bau hatapago na wako matanga shomo inango udi ya shimani. Feda karibuni mwaja kukaya mulawa mwaja.
1: Asan sanda ukaitla wavyema nefa ni wavyema nishukuru.
0: Asante sana kamba wankusikila muzika Juda Sewa Migu na Judari basi masemo mo studio ya Radio Msambiki.
1: Kwa zari masemo studio ya Radio Msambiki, sumatene kwelewa sana, falofatizili tena kukaribisha nukwa pamoja nofe, nepa kwa minuto wa bambere, titakuendelea kukula kazi pamoja, na kaja tamanga daima mzidi kuwa pamoja nofe.
0: Akulambolela karibu Feda Bau kana mosho madengo mwina ngodi ya shimwani ya Juda Sewa Migu by Feda njida nangu pashela madengo nangu dotom. Kusentro misore njetu Leonardo Shimoko ni ya kamuli la metambo kuno kwa studio njetu Aniseto Federico nangu dinali yangu João Ernesto Nkapo Kalundu nuli amba tunde mangananga kavili popo hapa pa studio mpala panda Radio Msambiki. Karibu na pigulila kwa mbwane.

Basi wasikilizaji, ndio navyopata kwanza kazi yetu za lugha ya Kimwani za leo Jumaa, tarehe 29 mwezi wa 5 mwezi wa tano mwaka wa 2026. Nipate baki minuto nusu tupate kuungana na wenzetu, tupate kusikiliza habari za mwinti na inti za panya na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Nofwe pahti zukadbishani kuwa pamoja Nofwe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho kwa isuku ya Juma ngema na ware kuritafiti ipatie kuka kumsikitu kwenta kuritafiti kukwanza na mapema muna ikiwa na azma ya kuka mari. Tiwa nepa wakati wanovyo arashu wakati wa kusikiliza habari za mwiti na inti za panya lugha ya Kizungu. Karibu.

0: Basi wasikilizaji, tuaneni wakati wa novia rajina minuto sita Mosambiki. Kwa sampa tukujo sani mpango ya tatine nkacha kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya rilu minuto zambere. Takusikiliza pangano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Novia rajina minuto kume nantano uranda wa kila aina. Novia rajina minuto talatine tafungu la linyetu ya telefoni tipate kujisa mpango wa kupereka salamu. Ifika dezore isa kusikiliza habari za muhinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Dezore jina minuto ntano ngano za kila aina. Na dezore jina minuto shirini uranda wa kila aina. Fika wenzi wa raista kusikiliza tena habari za muhinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Wenzi wa raishina minuto ntano ngano za kila aina zipite papa studio Radio Mosambiki. Kifika 11:10 habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani. 11:30 mpango wa wakati wa wanimba na wari. Na 11:55 raptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kwa upande huu hapa pamoja na Faida Anibal na Nesetu Frederico Mukazi za ufundi. Ufuatizi tena ukaribishani kwa pamoja na ofi kwanza wakati wa mpaka wakati kwa mwisho kazi za lugha ya Kimwani kwa suku ya rero. Na tukuja kwa inafasi kueleza pia wakazi wafikiri makamu ya kupumula kazi wapokera ponso wa imsorai sede na imsora pia za provinsi ya kamba tarehe moja mpaka tarehe 30 ya mwezi wa sita na mwaka kazi tafiti mwaya wananchi wasaka kwanza kutenda hakika ya maisha ya weta prova divida kama kwa wa 2026 mwanaye kusukula fotokopia ya bei ya kukarimbariwa na nuiti na ile na wale wanu wali naye miaka 18 mpaka 21 miaka 22 mpaka 25 uware kufyoma uwanae novyo kukisa uwareka ya kusema menezi yao ikiwa deklarasyon. Sikizaji nepati kuja watigisa habari nyingine ilawire kwa Institute de Language ya Pemba. Isema kamba Institute de Language ya Pemba wangwereza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya pili na mwaka ipate kulifunda kusowera lugha ya Kiingereza, Francaise na Kimakua uka karandikise sambi pa. Na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa sita mwaka wa 2026. Sikizaji ndinovyo na kwa samba tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu tena.
1: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
2: Funciona bem?
1: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
2: E é barato?
1: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
2: Mas vale a pena?
1: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
2: E como usar o Extra Jackpot?
1: Digita *111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
3: Ligados, temos tudo bom.
4: Tony Rola Orera. Ahi, omo ni heram pento ni omo teteka.
5: Halima, miyong kirino kat ni tu se yo.
4: Miyokin ni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
5: Masiku okana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
4: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwonu solulu wana ni ile mvaranyu. Omutela, omva hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.

Sikilizaji uranda wa masukush bange la bange wakupata kusikiliza na kupata kulitikinya aba kwa wakati utwane wa watu anuvyore na minuto 23 Mosambiki. Kaza lugha ya Kimwani za rero Jumaa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Pata kulitikinya rekare nupenu mwake akisikiliza radio ile ari kutenda safari na chikomba endelee kwa vyema mpaka nerari kuendesa mkukuta enende kwa taratibu kuonta kutua siyo kufika walani musitende mashindano barabara kinu chakunyata pakulu fote chikujisa ajali za kupinduka mikukuta barabara. Basa sikilizaji ndi novyo nori kutenda safari ya kuendelee kwa vyema novyo nepata kuendelea kusikilizo randa wa Mr. Duru Akamba kankituna na mana Anisaka, karibu tena.

0: забития кълъв рясо.
1: Basa skizaji tunayakati wa 9 horas na minuto 31 wakati wa kwanza mpango wa kupeleka salamu watu hapa nafasi sikilizaji apate kupeleka salamu kwa Yesu ya Riro. Nepa numero yetu ya telefoni yangari 1 86 50 50 88 88 ema 85 032 98 30 numero ya telefoni ya papa studio ya radio Mosambiki. Mpango nafasi yetu hapa wasikilizaji wapate kupeleka salamu kwa wakati kaire jama yao alibaidi ema ile ari karibu nipatwa naye munu mlinya ya telefoni. Karibu natipata bahati ya kuswaira na nani? Mwenye na majere mwaja kwe mako. Kunoti wapo, kunoti shukuru novyo. Mwaja muswali vye majana. Aya basi, novyo, ndivyema novyo. Wajama ina majere lero ndira suku ya tupata kupeleka salamu kwa wajama zetu wari karibu mpaka wari wari baidi. Asante.

0: Baba.
1: Aya, asante sana mwenye na majere. Amuna chengine chakula izira nikamba.
0: Iha na yole hera inene. Nole hera wira. Epa, niswaliki ijumela orera. Nilu kwa niwa heki iriziki ikotwela. Ini ukueleke wa nunu wa kiruna ngha kwa nikewe ya kacho na ngha kwa nonya pepe. Uima okweli nunu nufeta na ngha kwa.
1: Aya, asante sana mwenye na majere.
0: Asante.
1: Paza sikilizaji, ndino vio patu wankati ya mpango wetu ure. Watu wapa nafasa sikilizaji kupata kupeleka salamu kwa EU wakati huo. Natikinindira nafasi ya pili ya sikilizaji kupata kuligarepa pati kupeleka salamu. Tita kusikiliza pa uranda moja wa rumba Marove. Karibu.
2: Ashikuaka marove kina kumana, nyanya ngibu mila kwaka, uhabali ya dinawa hana narelewa, wini kati nawa hana narelewa.

0: Basa sikilizaji, tiko imisora ndao bajavipa kontapatwa naye munu mwengine ba hatimbaya apatire pa kuendelea mbele maitizidi kukaribishani na numero angariri moja noro 86 50 50 88 ma 85 0 32 98 30 nepatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu, chipata bati ya kusera na nani?
1: Halo.
0: Karibu.
1: Halo.
0: Karibu, tuangusera na nani?
1: Halo, Radio Mosambiki.
0: Karibu, tuangusera na nani?
1: Radio umo, wanu muli kusowela umo, amuli kusikilika. Kwa kwanza po mwenye na maji leo alati nisikile kinu. Kwa kwanza cha wenye, sambi mwisho nikundi kaifungu kwa sambi hepa hapa mtelefoni mati liku kusikilani. Majuma kusowela na mimi mwenye ni Bakari.
0: Mwenye mpini Bakari, amuri kupata kunisikira mpaka sambipa?
1: Na mutipwezi kuno.
0: Amuri kupata kunisikira mpaka sambipa?
1: Mutelefoni yo, ahili kusikirika wanu, patili kusikira telefoni, amuri kusowelela ume yo. Kwa kwanza po mwenye na majele hati nisikire, kasikirika na mwisho. Na ume pa sambipa, alasili kusikira, niso na ngutuma salamu.
0: Aye.
1: Na mkwatumia wanu pia wa Mosambiki na Waislamu siku ya leo ya Ijumaa, swalika usalama. Salamu nyingine mpate umekoradi Mosambiki pia na salamu wapate wakao wangu. Mangu nipata?
0: Nwa kusikira ni sami, no mangu pata kunisikira?
1: Nomi sami na kusikira ni novyo. Na salamu wapate juwa Antoni, juwa Mandu Nkova, juwa Warnesu Nkapo, kajeni Damandala. Na juwa Ninyu, na Asira Adolfu, na... apate Florence Musa, apate apate Albert Paulo, na wapate pia ukuradi Mosambiki. Sambi salamu, duke upande kama makuni pongola Musimba da Praia pamoja na baba na jamaa zangu wakuwa pamoja na kumama pia wapate salamu muda kamba yu Musimba da Praia ko. Na wakawangu na jamaa zao pia wapate salamu. Sambi salamu wapate mabingwa kamba. Mwenye apate mwenye yona majele juangu, apate mwenye kampu, apate mwenye jangu, apate Rashid Antonio, apate Mzee Bakari, apate mwenye Rambo, apate Abubakar Silva Makua, na apate Babu Mkongojo Mishara. Apate Nunu Ermina Juze, Mzee Paul Fatu Bulumunkuti, Mwalimu Kilosha, apate Mama Pama, Mama na Malangu, Baba na Malangu, apate Bendita Nchomali, apate Ferris Makanga, apate Kosta Bili Wakashomba, sami nikuka kwetu Musimba da Praia, akapate Nombo Nchamoko, akapate Nze Vicente Sidamia Mukanga, apate Putu Kumibu Wai, apate apate Mariano Chia Gumajele. Kule Paluma apate Momadi Kulanda, Insa Libibo, kule Nangadi apate Abdala Chilaloma, apate Alfani Makunguni, Nikilawa Epontamba ni Makonde, apate Kadela, apate Kinyentu Ntori. Mweda apate Mzee Tita Titikida, Luigi na Mwalada Mseme. Nikifika Mwidumbi apate Kardiale, Mpasho Kawantatu, Garinye Shmao Shpungu. Nikija mpaka Mitoro apate Jirdu Martinyu, apate Mebufalo Wahab, apate Andi Kustaya, Anye Vekaya. Nikilawa Nukuka Shuri apate Rosa Frodiliku, Juma Frodiliku, na apate Awa Frudiliku. Nikija mpaka na Mpula apate Samuel Mangongo, Francisco Nokwa, Konstantini Mariu. Nikuka mpaka Balama apate Nze Saidi na Mbula. Na wanu pia kula Ruvuma mpaka Maputu, Auzumba wa Windiku, wa Makonde, wa Mwani, wa Makua, pia mabingo Antoyo kwa Tambula. Ukatie una jamaa zangu pia salamu zao na umekuradi Mosambiki ko.
0: Asante mwenye mpini.
1: Asante sana.
0: Aya, asante. Basa sikilizaji, ndino vitu wanao kati wanovyo rajina minuto 40. Tiko wanae tofauti noto jaepa falakini sambi. Tiko wangupata kusikizana sana sana. Na patuwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu, chipata bati ya kuswela na nani? Asante. Karibu.
2: Halo.
0: Karibu.
2: Asante, Yomi.
0: Tuangusela na nani?
2: Amuna mwangusela mwenye Baltazari Amadi Sparki.
0: Mwenye Baltazari, mwangusela upandeni?
2: Alhamdulillah, ni wapo sije uko kazi ko.
0: Kuno vyema, kuno mwangusela upandeni, muandepi?
2: Amuna Ankwabe pa.
0: Ankwabe, mwaja kuema ko?
2: Hakuna kuema kuna, alhamdulillah.
0: Evyo, ndi vyema sana. Mwaja, rero tuangati ya...
2: Abe?
0: Tikomba, salamu zenu zimfike nani kwa hiyo wakati
2: huu? Silipe ngi msona kwamba wanu wa magumia pia jama zangu. Wala wile Kitaju, wala wile na Maneko, wala wile Kogoro, salamu zao. Na Pemba kwa jama zangu novi pia, wali Pemba kwa salamu zao, nankangu kapu salamu. Silipe ngi mbaso, nikisakula kuwa wanu wanijio kuwa ni wabu na wankoma, alhamdulillah.
0: Aya, asante.
2: Basi.
0: Mweseza nopo ni kamba, sante.
2: Ni marizi ya nopo, nisa kukande baidi kwa kina, niwa pitisa wenzangu, niwa soe novio.
0: Aya, sante sana mwenye Baltazar. Basi wasikilizaji, ndi novio, numero yangari moja noyo, 86 50 50 88 88 ama 85 0 32 28 30. Aya, nafasi ya kupeleka salamu ndinayo twapera wasikilizaji kwa eu wakati lele siku ya Jumaa nepatwa naye mono mwingine tena. Karibu, tuwangusera na nani?
1: Asante kunikaribisha wakati huu. Saudi ya kulawa upande wa Kisanga, Albea ya kuitua na Maji. Saudi ya Mwe Samueli Kachimala.
0: Mwe Samueli Kachimala, mwaji upande wa muri wa salama kwa Kisanga.
1: Alhamdulillah, tuwa hapo kuna upande wa salama. So, kutafautika na nene mbaba aki so.
0: Pole sana. Walakini, epa, tile bela kwa kamba tafauti yo ipunguke wana wapate vya kura vya umasamba kwa upande yo.
1: Kuna pano wengi, wanu wengi kuna pano tuwakurila landu ya nembo, kutirila manembo, no. Sala, kawapo apatire novio, nchende kwa hepo mifunga mingi taasa, mamata andambo taasa, kala kuwa tira manembo. Na mwaka kukuna kuna pano kuwele kukuna kanema, neno, nembo timo opa, damana pali mifunga mwingi, wangkule mamasa mamutio opa wengi, awana upande, wala upande, sani pali timo opa tiludi, mamata andambo pia. Mifunga taasa, mamata andano momo.
0: Ufeti kwamba pole sana tilibela kwa kuwa
1: so, kama. So Saudi ya telefoni yengezeke haba na kulebe la usama sirifundi so airiku la wira sana sana.
0: Sambi mwangu pata kuni sikira sana sana.
1: So nusura kwa nondi wa haba haya angalo jenere tena.
0: Na mkwamba mwangu pata kuni sikira sambi pa sana sana.
1: Baidi angari baidi nome so jamusawero umepuwa musikiri kana falaka baidi.
0: Basi titaukenekeza novyo tupate kuelewana na maana mwangu pata kunisikira sana sana. Mwaja mwenye Samueli, salamu zenu zimfike nani?
1: Kwanza mwe nikudora muri pakazi ya pamikoropo.
0: Asante.
1: Pamoja na ere tekini kwenu kukua kama simiju wa zinarake falaneye kumu mwankuona na mpenye habari salamu zangu Samueli, Samueli Kajimbala kuna na maji kumu.
0: Zifika?
1: Wane mpelekela kwanza nka wangu Safi ya Andrani. Pamoja na wanangu kamba Kajimala, Andrani, Abudu. Pamoja na Jani na Lumake neno kwa nanyo mwakawariko. Nikitua kuwa ni wala mabingu hapa kamba Rashidi Antoni, ukampu kambu, mwenye makuba. Mfano meajua rikawapu pema no kwa kuna familia yake Ntujiko, Mzee Mamu, Ursu. Na kawake, ntini bakari, mwenye jangu, mwana makwe, kama Mariano Majiele, Elmini Jose, Bonifasi Upaulu Mungudi, Sergio Makanga, Samueli Mangongo, mwenye kardiali kari Makondeko, mwenye mkubu Landuliko, ne nozo salamu zake, amee njewe, ne salamu zake, kwa penoko, mama na malangu na Lumake, mwenye Machele, neno vyo, salamu zake, nikitua kuwa sapate na mwenye Hamisi Saidi, na wanainyo mako, neye salamu zake pamoja na nuka wake mnumo na wetu. Mama Pama, Adoni Swahili, na mojako, mwenye Ayuba Bakari, mwenye Nahoda, basi niona kama nomi ni washira wenzangu nao nitokendo kundi wala Abdul Manuel ne salamu zake. Alhamdulillah kuna ashira wakati kambeo.
0: Aya, asante sana.
1: Asante, kazi njema.
0: Aya. Sikilizaji, nume niangari moja noi, 86 50 88 85 0 32 tuswini na nane talatini numeru ya telefoni, na wakati ndino kupata kupeleka salamu kumpelekera jamaa yako Aribaidi Arikaribu mpaka na ile wawikale naye Lupendo naka vimajibu kupelekerwa salamu kamba javyo nepatwa naye muno mwingine tena karibu
1: Kieni wa mwina make rejuangu Arundi ya la shehe aka Lorenzo Alawe na adijunto awe juangu januari ma shehe omunisi kipini Kieni wa moja yayo ami nesayo woho ami Samuel Kakimala Italamu jia himitu oke ni ami na make rejuangu kino amela kula mahukwala ahikili aleke akitufa omi nkisa nkankwaya wa Iroeke mpaka ihali ya asa anaka. Iliza na machere, Fatimita na machere, Kolomena na machere, Musa na machere, Bishehe na machere, Atilinu na machere, Zura na machere, Tima na machere, Otena yo asa na amu ina machere, kimale la wala.
0: Aya, asante sana mwenye na machere.
1: Asante.
0: Sikilizaji, wakati ndino numeri angari moja nwoi tuwane pakati wa novyoresh na minuto 48 Mosambiki. Mpango ewe watu wapo na faza sikilizaji kupata kupeleka salamu nepatwa naye munu mwengine tena. Karibu, tuwankuswera na nani?
3: Halo, nasora kubetu.
0: Betu?
3: Eh.
0: Wankupatika nikana ndei kuwa ndepi?
3: Nikama kwa sentru.
0: Centro ya ndepi?
3: Metuja kuno.
0: Metuji, maja kuema ko?
3: Maja sijua kuo.
0: Kuno vyema kuno. Salamu zinsinga ni nani?
3: Salamu kamzika buwabu wako Matakala. Pemba kuo shubabu arivuabu Matakala. Paka kama nyite, shubabu arivongo. Veli chango, babu, amsumani, salamu zawe. Mama angu ngabu tame salamu yake mwanzulengu twalibu salamu yake
0: zifike nani tena tuangu sikira
3: lenyako chango adamu velva bwana manu salamu yake mrema salamu yake makomi ya kuo labu salamu yake abudu dali jirani huyo mama Aziza Jamali mama Mwasiti Jamali za todu salamu yake
0: mwenye betu mwenye betu tangu sigira tangu lebala
3: ale Omari salamu yake mwishea salamu yake
0: tangu lebala mwenyeme haba jaipa ema mpungule radio haba jaipa Mwaja, zimpate nani tena?
3: Abudu, Ansumani, Alawe, Sahali, Ajira Lati, Mwaziza Lati,
4: Mwaziza Jamali,
3: Mwaziza Jamali, Mwaziza, Mwasiti, Alawe, Salamu yake.
0: Aya, mwisiri za nopa.
3: Maisha Raulu. Salamu yake. Aya, asante.
0: Asante sana.
4: Halo.
0: Pasi, wasikilizaji, ndinovi wakati wa kupeleka salamu. Numero niangari moja no, 86 50 88 Nepatwa naye, munu mwengine mulia. Karibu, tuangusera na nani?
5: Halo.
0: Karibu, tuangusara na nani?
5: Alhamdulillah, kakami buharatu ni uo.
0: Kundo vyema kuno, tipata bati ya kusera na nani? Zina?
5: Are kulu, ama ekabu, onari owenye ya onamplal.
0: Mwekabu, mwaja vyema ko? Salama na mpula ko?
5: Kerekereke nunu. So wano, okala uwera maano katuri ya kola waki nkutiri uluma ema kuwa. Kapela uwera waka, nchi uli mwako toko mwasi toko kena mwi uyo ra training hivya keyo.
0: Mupata kusikiruwa sana sana.
5: Okay, that boy in Shadow Tala. Me and Bibi no water no bag out, water no bay in Shadow Tala. On a man's no cellegia, Kyoto Kumula Tiotepa. Vano Gagan and Hina Studio Maradu Mosambique Mumo.
0: Kuno salama, kuno tishukuru. Mwaja, salamu zenu zimfike nani?
5: Vanu wagino kona bibi wa. Salamu ya wanjira ya pwege amaraka dona Isabel Mikel. Salamu kwa wato mpwege mwamanaka Amido Regulu Kabu. Mwamanaka Natalia Regulu Kabu. Mwamanaka Zinya Regulu Kabu. Mwamwa naga Vanildo Regulu Kabo. Mwamwa naga Felmeru Regulu Kabo. Mwamwa naga Adelaide Regulu Kabo. Mwamwa naga Louisa Onaro Wanyewe Ontuchi Regulu Kabo. Vano kindono umama ni ababa oki ya namiriania onari owanyea onawetu tambele salamuja jomoto moto. Amama ogi ya ratampei haina ganzena ya Ana Maria Avelino nchina ni njure siya enema sila yote ne abi ya Maria tampei salamu jaya. Salamu kwa wote ya pwege anu nwaga anu marudure onari owanye ya opempa masone eparuri yoshipa para tampei salamu jomoto moto. Lamu waka tampei wotu na wabuya insha langu taala baulinu ardure onari tampe owanyewe oishipoporu wawo tampe salamu tampe jomoto moto. Mwanju raka selemani tampe salamu jawe tampe oishipoporu wawo. Mwanju raka ardure tampe salamu jawa tampe onari tampe omahati tampe insha langu taala salamu tampe jomoto moto wotu na wabuya. Vano kireke vano rie vano kireke vano upapa no yaria karia amama atinyumwera amama akera nawa amama ampehereke amuna amwe karlito mulu paliaka karlito enenere wanye ona mapa aha lwaka amwe farangulita ntona mapa aditi yaka ihanyaka atona Estefania onare tambe uirato tambe ona bo tambe samoje moto moto kireke to makandi rie Kimpato la mwaka dona Juanita mwanjana umpanela oweha Vanu ni yanu tata kikireke mwandukura genera po sukurela otuna wana buya na kumana ni huku ni hingina po sukuru bibi orire njene bibi jine neva kwa usuwa alhamdulillah otuna wapuya
0: Aya asante
5: Asante
0: Pasa sikizaji, hindi novyo na ipatu wangu tuira mwisho, falakini wakati wangaripo novyo. Na numeri angari moja noyo, 86-50-88-85-0-32-8-8. Tuanai, munu mwingine patena. Karibu.
6: Salamu alaikum.
0: Waleku salamu. Tuangusora na nani? Kuno vyema, kuno tishukuru, tupata bati ya kusora na nani?
6: Mwakusora kuna Signori Ibrahimu ya sentu ya marupa shuri.
0: Mwenye Ibrahimu, haba atimbaya mwenye Ibrahimu apatile kukambere nkati ya mpangu wa kupereka salamu. Basi tuanaye munu mwengine tena mulinya ya telefoni. Karibu. Karibu.
6: Mwakusora na mwenye Mwatiko Francisco Njeo.
0: Mwatiko. Mwakusero pandeni. Nsanja maja kuemako. Kuno kucha vyema novyo tishukuru. Salamu zimfike nani mwenye Mwatiko. Tuangusikira andeliani. Aya, san sana. Pasa sikilizaji, timpokerera tena munhu mmoja kuonta wakati wa utitira pasambe wankutitira tipata kumpokerera munhu mmoja tipate kufika mwisho ngati ya mpango ewu wa kupereka salamu kwa suku ya rero. Karibu, tiwankusera na nani? Tukaniko tangari wakati sekepa wakati wa mwisho mwisho.
1: Kana sharia nyingi za wewe. Nyumba hii ana sharia zake yepo nome pana kweli.
0: Asante. Sikilizaji, ndi novyo efa epatifika mwisho ngati ya mpango wetu eu wa kupereka salamu rero juma tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tashukuru sana kwa pia wasikilizaji wapatire nafasi hapa ya kuliga ni kupeleka salamu. Wa kwanza mwenye na Majeri Joao Kisanga, mwenye Mpini Bakari Montwesh, Baltazari Ankwabe, mwenye Samueli Kachimala Kisanga, Beto Sentia Mituji, Mwekabu na Mpula, mwenye Ibrahimu atipatie nafasi ya kujua malakari kusoera falakini neno vya kapatapa. Kuligana na mwenye Matiku Francisco Nsanja wapata pa kupeleka salamu kwa wakati unatutumaini kwa kamba salamu pia za mpeleke zifika na zipo kereri wa. Ipatua naye wakati wa Novyoresh na minutu 58 tibaki minutu moja tupate kusikiliza habari za muinti na inti za panja na wenzetu Maputu lugha ya Kizungu.

0: Hani cha weledia mayovira na otene o Radio Mosambiki hapari chon provincia chino somia ni mi ze Gabriel. E provincia o kandergandu iri mpiro ni wachira uhimejia umala wa ureta wa kolera ukelale umaloni wa mweri wa otubru mwaka wa mwechana. Uhimejia unaweheria unohala ukumelela latu wavira mahuku. Kumina mocha wa hantikia miaha chatu onanano o wake la ureta wa kolera wa mapuro anotafitia uretene yoyo i distritu yona munu yeyo hina wa mapuro sita yake liye nureta sanga gushtinyu mholeli ompanti unoweha ireta ni noweha ureta wa kolera ukadelgadu wakoko ya varajum sambiki enrewira makalelwene yayo ya kanyerera hina wa mahuku sirini anowa i provincia inahala uhimechia uhikalana ureta wa kolera na opusachera ni wira chiho uhimechia uikalana ureta wa kolera i distritu yombalama nkufi untuchi untipo hini isidadi yopempa latu wohanti kamia hachatu owakela ureta anamwani oparasayo hukulani unloko i distritu yonamunu anavekela umaruselia wolusu choka ora basa anamwani anohime wira ilusu inkala ikaruma yulu pale wachira unchira nhaku wa mwani uvekelia kampu tokono pankelie nsatoro onamunu wakulvelihelea wira nanano niva uhukulani unloko china hala ukulana ilusu choka ora basa tekla simba hukulveli hawira wachira uvarachelia ure nacho chino varia miteko wachira uhela kachia ifiyu cholusu vareke mayokala obairu wa mushara izdadio pempa na kuparela upangela mpante wana mwani ngina wanteko watakea inupa ilinya upacharihie uongo pavila kamto kono upangie inchana nilonko wankutano wa uiwelelia wakurumicheni ikoseli munisipali yopempa ni mipatani nhina wapankia mpanko wapachera ibairu yomushara. Ukateni yoyo anamuani obairu yomushara ahovekela upankila mpanta ukati watunelia nhina wateketekia ni ukalia wokutu. Akupalelaka ukala ituyulupale anamuani uhimecheria njina womicho ko chinohala upinya ninte kwene iyoyo kamto kuchicho manana anohala utumiria wachira ulepulelia ikutuni wakia wo iprapara yapara chon provincia chomela chompira chinotonka wira ntonko manelo nompira omatatani basketball unuka delgandu ninaonela nutelia nrima nkwaha wopacheria watukulia womasintano nihukuno idumingu nivirale isdadi yopempa masintano yawa apankia ka ukuma makumeli mweru wa mayo ni apankia ni mpanta ni kipa 15 ukuma amavano asina mwane ni onpale alupana ni asitiana upimachia omiteko upankia ni president mpinkwene yoyo unongwe haweha mpira omateta ni basketball va provincia Vicente Lina Ula okupelelelia wewira mpinko uhovara nteku warera mkwahe ni yoyo wapachera uwe masintano maya vire novaradu msambiki vire kanya pakandi hapari chon provincia chuwana lehoni ukati kampa tokola
1: tungkida na kwako diabali de mulijimbuli ya kabdelgadu mulijimbuli ya kabdelgadu vankulinda kutangasha kumalika shulele shishpindupindu shida shambukisha tangu mwedi wakumi mwashedo milugwa vio vanaida natangasha kama nampaka nelo ankupita maduwa 11 bila kulilodia valwele na shipindupindu kuiboma ya kunamunu ishide mbukisha pakati diboma 6 ya mulijimbuli ya kabdelgadu agosi nyusange na nangaledi walutavi lutenda uduma wa shulwele shipindupindu kulipata da shingumi mulijimbuli ya kabdelgadu ate dola ikava kenga anawika maduwa 20 bila kulilodia nwele wa shipindupindu vanatangasha manya kushidoni vanitangasha kumalika shulwele shipindupindu mkati diboma ya kubalama mekufi, metuji, ntipo ina papemba, inganu ya menu kulilodia valwele na shipindupindu. Uveni nteti vanama kudibalasha dia kukula na kumeloko. Kuiboma ya kunamunu, vankujuga shipajelo vapati motu wa shipaki, kwa mbidia wakulumue shipatu shao. Lijugilo alio, vanimanyia, nchadolo waiboma ya kunamunu, tekla sispa, patandile nkutano, mudibalasha adio. Sisi patedoni madengo mkaleka na shirikali kwa mbidia venitete wa mudibalasha adio wapati moto wa shipaki. Venitete vanama kubairu ya kumushara panjine papemba vankujugwa kuvinjidianga muvikole ya upangaji wa kulidenga timbuji umali watundu wenge kuibairu ayo. Malovi alo antengaleka kumkutano utandeke wakuiga maoni kulangala legwa na vana ngolu waibu makaja pamu na vambodi wa kumila madengo. Venintetu kumushara vandiji ugwa kuvinji dianga pakati madengo akaleka kumanya vikole vipangike na disemu kuvikanga diengo ulota kuwana nila na kupita shana kunteti ya wo. Mishajo Munganu wangalila nchaji wa basketball murijimbuli ya Kabdragat vakapime vatedoni mishajo vijalangiki mandi tandi vindi ukalanda vimaliki wiku wa Jumapili pitile panjine papemba. Mashindano wa shida jalangika tangu itale mbili mwedi wa mwanu watuvele lindikumana ditimu 15 diavana ngolo na vadioko kwa lakela mudibairu ya kufilinga nanga panjine papemba. President wa Munganu wangalila nchaji wa basketball murijimbuli ya Kabdragat Vicente Linaula andibanyia upangaji ndi ukalanda mipila mjalangika bila vitendo vya ugombi. Au ni mwisho wa habari ya murijimbuli ya Kabdragat nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Habari za provincia zwankufia mwanomi Faida Anibal. Cabo Delgado iwa munjira ya kusemwa kuisa kuambukiza ulwere wa kipindupindu wanziri mwisho ya mwezi wa 10 makeja na tamai iwa kusemwa konta ya kupita suku 11 sawa andikiwe walwere wapi ya uambukize ulwere wa kipindupindu. Mshipitali iudumu ulwereu ndistritu ya Namunu distritu moja kwa sita zambukize ulwereu. Sangi Agustinu, jumbe wakazi tafiti kukengera malwere na ananganizira ulwere wa kipindupindu kukazi ya ukomu provincia ya Cabo Delgado, Pakiswera Nraju Mosambiki kamba alii ikendelea kwa suku 20 za tirikuka provincia itakusemiwa kuisa kuambukiza ulwere wa kipindupindu. Kukumbukira kamba isemewa kuisa ulwere wa kipindupindu ndistritu ya Balama, Mekufi, Metuji, Montpuesh na sidadi ya Pemba. Konta ya kutoa kuandikiwa walwere wapia wa kipindupindu. Wanainti wa posto administrativu ya Ukula na Miloko ndistritu ya Namunu wankulebela kwa upesi zifike Luju makaya mwao. Wanainti wasema kamba Luju kinu kimoja chengeza maendeleo ya Faida Nkaya. Kalibeli wa Javi administradora wanamunu akikisha kamba kwa suku za mbele Ukula na Miloko zitakwanza kukorera Luju. Tekla Sispa kaidi kwa Javi kamba za nkukore wa kazi za kwanza ipate zifikisiwe Luju upande ure. Na habari nyingine zisema kamba wanainti wa Bairu ya Mushari ya Pasidadi ya Pemba wankulebela wasanganyiwe wanainti mumpango wa kutengeziwa kuikaziwa sana makaya wanziwe kutendiwa Bairu ire. Waswera Javi alamisiye pankutano wa kusikiriziwa wanainti utendiwe na konselu ya munisipu ya Pemba pamoja na makazi yari kwa avya munisipu. Nkati ya kupangiwa sana Bairu ya Mushara. Kwa wakati ure wanainti wa Bairuyo walebela uengiziwe nkati ya kupanga kuturiwa sana na kuikari wa Virui. Pasidadi wakelewa kuwa na faida pakulu wanainti kuambiri wa kwanza kuhusu upande usaka kutendi wa ntajiu na namna ya isaka kupimiwa Virui na kufunguriwa barabara. Habari za msezo. Kundi ransezo wa Nkikapu provincia ya Cabo Delgado wapima kwa vyema nafasi ya kwanza ya kufunguruwa mashindano ya msezo uisire kusezwa Jumamosi ya mwisho Pasidadi ya Pemba. Mashindano ya nzire kusezwa tangu tarehe ya pili ya mwezi wa tano watiri ikiseziwa na kipa 15 za Wanemba na Wari, Wasmana na Wakulungwa kwa walume na waka. Kapi Majavi, nlongozi wa nsezo wa Nkikapu wa provincia irupande wa Julu Muinti, Vicente Linaula, akikishia kamba nsezo huu wenenda sana na kazi isa sana munafasi ya kwanza ifungule nsezo huu. Tisa kufyoma habari za provincia.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Cabo Delgado iko mbioni kujitangaza kuwa haina kipindupindu ambacho kilizuka mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Tamko hilo tarajiwa linaweza kutokea kwa sababu siku 11 zimepita bila kesi mpya za kipindupindu kusajiliwa katika vituo vya matibabu vya ugonjwa katika wilaya ya Namuno, eneo pekee kati ya 6 lililoathiriwa na ugonjwa huo. Sangi Agustinyu, mkuu wa idara ya udhibiti wa magonjwa na meneja wa matukio ya kipindupindu jimboni Cabo Delgado, akiojiwa na Radio Mozambique, alisema kuwa ikiwa hali itaendelea kuwa sawa kwa siku 20 zijazo, mkoa utajitangaza kuwa hauna kipindupindu. Ikumbukwe kwamba wilaya ya Balama, Mekufi, Metuje, Montipoeji na mji wa Pemba tayari zimetangazwa kuwa hazina ugonjwa wa kipindupindu kwa vile hazijasajili mgonjwa wa ugonjwa huo. Wananchi wa kituo cha utawala cha Ukula na Meloko katika wilaya ya Namuno wanaomba usambazaji wa haraka wa umeme kutoka gredi ya taifa hadi katika maeneo yao. Wananchi wamesema kuwa umeme ni kichocheo cha maendeleo ya uchumi wa ndani. Ombi hilo limetolewa kwa mkuu wa wilaya ya Namuno, ambaye alihakikisha kuwa Ukula na Meloko zitasambazwa umeme kutoka Kaora Basa hivi karibuni. Tekla Sispa amehakikishia kuwa kazi ya awali inaendelea ya kuongeza muda wa usambazaji umeme. Wakazi wa kitongoji cha Mushara katika mji wa Pemba wanatetea ushirikishwaji zaidi wa wananchi katika mchakato wa kuendeleza na kutekeleza upangaji wa maeneo uliozinduliwa katika kitengo hicho cha makazi. Msimamo huo umetolewa Alhamisi hii wakati wa kikao cha mashauriano kilichokuzwa na baraza la manispaa ya Pemba na washirika wa utekelezaji ndani ya wigo wa uendelezaji wa mpango wa kina wa kitongoji cha Mushara. Katika hafla hiyo, wakazi wa kitongoji hicho waliomba ushiriki zaidi katika kufanya maamuzi kuhusiana na upangaji na uvamizi wa maeneo ya miji, kwa kuzingatia kuwa ni umuhimu kuwajulisha wananchi mapema kuhusu maeneo yanayohusika na mradi huo, pamoja na vigezo vinavyotumika katika uwekaji mipaka ya ardhi na ufunguaji wa barabara za kuingilia. Michezo. Chama cha mpira wa kikapu mkoani Cabo Delgado kinatathmini vyema awamu ya kwanza ya mashindano ya ufunguzi mchezo huo yaliyomalizika Jumapili iliyopita katika mji wa Pemba. Mashindano hayo ambayo yalikuwa yakifanyika tangu Mei 2 yalishindaniwa na timu takribani 15 kutoka vikundi tofauti vya rika, zikiwemo za vijana na timu za wakubwa wa kiume na wa kike. Tathmini hiyo ilifanywa na rais wa bodi ya juu zaidi inayosimamia mpira wa kikapu katika jimbo hili la kaskazini mwa nchi, Vicente Linaula, ambaye alisema kuwa shirika lilikuwa bora na dhamira iliyokamilika katika awamu hii ya uzinduzi wa mashindano. Mwisho wa taarifa. Habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Mapenzi bila hela vreke wa rotano wa Juma Kumbola moipi chipo kabdelgado e distretto yon tipo he 4 ore cecilo ni minuto miloko mitano 9 minuto miraro wakati wa Mosambiki mana ya 16 ore zi 53 minutos iluka ema kuwa panto opachira yopiero kumone na chira kato wira nitruele wakati wa hiyo mpanta wona yele nukulubile katokala ninyo mwebrano radu Mosambiki nije chonile nyo chotele nivikila kanswameho kama na hiya nswameho pinoteka ilapo ile lichuma maku 29 mweri wone tano mwaka welfu pili no miaka 26 isikuhulu ya sana iri wa kiwiru na ulamuli ya nyuva utenke chacha na mapema uikalana kina kala kuna kalo vonya mena unkalo uikalana na mwane ya pape ila kanengelu pava haka ivanalia asana yu kantanla ivanacho ulia pasi ye pasi lomkwene ula mwari wa mchani mi Grasinda Masura wa mikrofone umakirani Alfredo Augusto la uye mwadharde mpaka ukati nkwamwe.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Haligani msikizaji wetu wa Radio Mozambique pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa, tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 18. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa, na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi chetu cha michezo kutoka kwa mtangazaji wetu Rajabu Saidi, takaotimia majira ya saa 11 na dakika 30.

Uhali gani mpenzi mwana michezo popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha michezo na burudani ili nikupashe yote ambayo imeweza kujiri katika ulimwengu huu wa kimichezo. Habari kubwa ambazo tunazo kusogezea kwa siku ya leo katika michezo, baada ya kufuzu kwa kombe la dunia, Mambinyas wakaribishwa kwa sherehe, nderemo na shangwe nchini. Katika michuano ya awamu ya mkoa ligi daraja la pili, timu ya Association Sportive ya Pemba ya Ichabanga MRV mabao mawili kwa moja. Na kungineko katika habari za kimataifa, mataifa Mamelodi Sundowns ndio mabingwa wapya wa soka barani Afrika. Habari hizi na zinginezo utazipata katika muda wetu wa dakika 15 hivi kipindi hiki cha michezo na burudani. Jina langu naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo si mwingine ni Alfredo Lawia. Tunakualika tuwe sambamba katika jarida letu hili hadi pale tutapotia nanga majira ya saa 12 kasoro dakika 5.

0: Na moja kwa moja hivi sasa nalikunjua jamvi langu hili iliweze kukujuza yale yote ambayo tumekwisha kuandalia kwa siku hii ya leo. Kama nilivyo kutoa utangulizi wangu kwamba mara baada ya kufuzu kwa kombe la dunia Mambinyesh waliweza kukaribishwa kwa sherehe na nderemo. Shangwe kubwa na nderemo zilifanyika mchana wa siku ya Jumatano kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mavalani mjini Maputo mara baada ya kurejea kutoka Rabat, Morocco, ambako walipata kufuzu kwa kihistoria kwa kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17 ambalo limepangwa kufanyika Novemba Machi nchini Katari. Mamia ya mashabiki na wanafamilia na wafuasi walienda kwenye uwanja wa ndege kuwakaribisha na kuwapokea kwa hudi na uvumba wachezaji hao wachanga katika mazingira ya kelele nyingi, nderemo, vifijo na hisia nyingi. Katika hafla hiyo, waziri wa vijana na michezo Kaifadin Manase alisema kuwa nchi inakabiliwa na wakati wa kihistoria na akasisitiza kuwa sifa hiyo inaonyesha kuwa Mozambiki ina vijana wenye vipaji na uwezo wa kushindana kwa kiwango cha juu. Kwa upande wake, rais wa FMF, shirikisho la soka la Mozambiki, Faisal Sidati, aliona mafanikio hayo kuwa sifa ya wananchi wote wa Mozambiki na akahakikisha kwamba shirikisho hilo litaendelea kufanya kazi ya kuimarisha timu ya taifa. Naoza Diego Pelembe alisema kuwa timu hiyo imefikia ndoto yake na kwamba wataendelea kufanya kazi kuelekea kampeni chanya katika kombe la dunia. Lakini Radio Mozambiki tuliweza kutembelea mitaani na kuweza kusikiliza maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki ambao wanapenda sana kandanda, na walitueleza mengi na furaha zao namna gani ambao waliweza kupokea matokeo hapa. Akizungumza kinaga ubaga katika mikrofoni zetu za Radio Mozambiki, mkereketwa na mdau mmoja katika mitaa ya kitongoji cha Swiba alisema kama ifuatavyo.
1: Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Anwar Omari Isa, najulikana kwa jina la 6 hapa kwa Tukaminyu. Kuhusiana na michezo bana, tunashukuru, tunashukuru sana kwa sababu tunaona ni hatua kubwa sana ambayo imefikia, kwa sababu haijawahi kutokea na ndio kwanza inatokea. Kwa hili hiyo tunashukuru na tunawaambia wachezaji wetu kwamba waweke juhudi kubwa sana, kwa sababu hili ni la kwanza, inaweza kutokea makubwa zaidi ya hili, kwa sababu hii inaonyesha kwamba ni mfano kwa ajili ya wale wakubwa ambaye tutawaangalia vijana wadogo wadogo ambaye wanaendea kucheza mchezo, na tunasisitiza kwa wacheze vizuri, wajitahidi, kwa sababu wakifanya makubwa basi wataleta fikra nyingine kwa timu nyingine kwamba inawezekana, kila kitu kinawezekana kwa kufanya jinsi nyingine au kwa namna nyingine. Tunashukuru sana na sisi tunapongeza vijana wetu kwa hilo ambayo wanalionyesha.
0: Kutokana na hatua hii ambayo timu ya taifa ya vijana Mambinyesh imefikia, labda kwa kweli unaona shirikisho la soka nini kifanye hili kuhakikisha kabisa wanawapa motivation vijana wale ili waweze kuendelea kufanya vizuri katika michuano hii mikubwa?
1: Mimi naona kama juhudi wazionyeshe, kwa sababu inaweza kwa kama ni mfano, kwa sababu wale washapiga hatua. Kwa hiyo kwa hili wanaweza kufanya wanaweza kufanya kitu ambacho wengine watawashawishwa, kumbe kufanya hivi inawezekana. Kwa hiyo na wao ambao wakubwa ndio tunasema mamba, wanaweza kuwapa akili kwamba hili linawezekana. Kwa hiyo na sisi tuweke juhudi ili tuoneshe kwamba sisi tunaweza.
0: Kwa hiyo shirikisho la soka nini kifanye?
1: Shirikisho la soka naweza nikasema wajiwekeze, wafanye juhudi, wachukue wachezaji ambao wanaweza kuipushi hii timu ikafika sehemu ambayo inatakiwa kufika, na sisi washabiki wote tunaweza tukafurahia ni kwamba mpira ni mzuri.
0: Labda ujumbe wako wa mwisho kabisa kwa wadau wapenda soka katika taifa letu la Mozambiki, jimbo la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani?
1: Mimi nasema kwamba tuwapongeze vijana wetu, tuende kwa nguvu moja, mashabiki wote twende kwa nguvu moja, tuwasaidie na tusiache kuwapongeza vijana wetu, kwa sababu wao watapata nguvu pale ambapo sitakusanyika tukawashangilia wale watu na tukawapongeza tukasema kazi nzuri. Tusiweke maneno ambayo sio kwa mazuri kwa wachezaji wetu, tuwe na maneno mazuri na tuwapongeze wanapofanya vizuri. Tuwapongeze, wakukosea ni jambo la binadamu, kwa hiyo tusiwashushe nguvu, tuwapongeze vizuri sana.
0: Hayo yalikuwa maneno ya mkereketwa wa soka Anwar Omar Issa akizungumzia juu ya timu ya vijana ya taifa wenye umri wa miaka 17 ambao tayari wamekwisha fuzu katika michuano ya kombe la dunia, michuano ambayo itafanyika kule Katari mwezi Novemba. Kijana huyo amenena mengi, lakini amehitaji kwamba shirikisho la soka katika taifa letu la Mozambiki lifanye juhudi la kuweza kuimarisha vizuri timu hiyo ili iweze kufanya mambo mazuri kwa siku za usoni. Tupate mapumziko, ikiwa sasa ni saa 11 na dakika 41. Kipindi ni michezo na burudani.

Na mara tu baada ya kupata mapumziko mafupi tunarejea. Hivi sasa tuangalie ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola, ambapo limeweza kuingia hatua ya raundi ya tano na mtere 24 ziliweza kupigwa baadhi ya mechi, ambapo Ferroviario ilishinda, iliweza kupata ushindi wa goli moja zidi ya Bahia FC ya hapa Pemba. Wakati wa raundi ya nne pia iliweza kupigwa kunako tarehe 24 mwezi wa tano, ambapo timu ya Desportivo Sofala iliweza kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri zidi ya Mashekene. Kumbuka tu kwamba ligi hii bado inaendelea kusua, lakini jimbo letu la Cabo Delgado likiwa na wawakilishi wawili wanaonekana bado mojawapo kulemewa. Tengea yanze ligi hiyo, Bahia ya Pemba bado hajafanikisha kupata kitu chochote kile, lakini ukija kuangalia katika jedwali ipo kama hivi msimamo. Ferroviario ya Beira iko kileleni ikiwa na alama 11, wakati Ferroviario na Kala iko nafasi ya pili na alama 10. Black Bulls wako nafasi ya tatu na alama 9, wakati Desportivo Sofala iko na pointi 9 nafasi ya 4. Costa do Sol iko nafasi ya tano na alama 8, wakati Udesongo ambaye ni mabingwa watetezi wako nafasi ya 6 na alama 8 pia. Ferroviario Lishinga iko nafasi ya 7 na alama 7, wakati nafasi ya 8 iko Ferroviario Nampula na alama 6. Timu ya ENA Gavi Lankulu iko nafasi ya 9 na alama 5, wakati Ferroviario ya Maputo iko nafasi ya 10 na alama takribani 4. Nafasi ya 11 Asusa Sound Sportiva ya Pemba ikiwa na alama 3, wakati nafasi ya 12 Mashekene ikiwa na alama 1, nafasi ya 12 hiyo Coastal Shingali ya Tete ina alama 1, wakati timu Enebudu Zankia katika ligi hii ikiwa na mwishoni kabisa ni Bahia ya Pemba ikiwa haina hata kuna yai tu. Tukiangalia katika jedwali hili la msimamo wa ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola. Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kukupa hayo yote, ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 45, bila shaka uko pamoja nasi katika kipindi hiki cha michezo na burudani, ili tuweze kupashana miongoni mwa taarifa mbalimbali. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, ligi daraja la pili ngazi ya taifa kwa awamu ya mkoa, leo hii jioni kulikuwa kinapigwa mechi ya kukatwa na shoka, ambapo timu ya Susa Sound Sportiva B ya hapa Pemba walikuwa wanamenyana vikali na timu ya MRV ya hapa. Lakini matokeo mpaka dakika 90 ngoma inaweza kutamatika, timu ya Susa Sound Sportiva ya Pemba B imeweza kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa moja. Na mpenzi msikilizaji, hizo ndizo taarifa ambazo tumeweza kuzipata hii leo, mechi ambayo imepigwa katika uwanja wa Manispaa hapa Pemba. Ni saa 11 dakika 46, tupate mapumziko.

Naam, tunarejea na hivi sasa tunakamilisha taarifa ambayo inadai kwamba FIFA yatangaza kambi la maandalizi kuelekea kombe la dunia. Shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza vituo vya maandalizi ya timu zitakazoshiriki michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 mwezi ujao. Mabingwa watetezi Argentina pamoja na England wataweka kambi zao katika mji wa Kansas au Kansas nchini Marekani. Jumla ya timu 48 zitashiriki michuano hiyo, ambayo timu 39 zitakuwa na makazi ya muda nchini Marekani, 7 nchini Mexico na 2 nchini Canada. Timu ya Iran itakuwa na kambi katika mji wa Tijuana nchini Mexico. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amesema uamuzi huo utasaidia Iran kuepuka changamoto za visa za Marekani. Timu nyingine zitakazoweka kambi Mexico ni Colombia, Korea Kusini, Mexico, Afrika Kusini, Tunisia na Uruguay. Huku Canada na Panama zikiweka kambi zao nchini Canada, na timu nyingine zote zikiwa nchini Marekani. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii ya FIFA kutangaza kambi za maandalizi kuelekea kombe la dunia mwaka 2026, ndio tunatia nanga makala yetu ya habari ya michezo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya fundi mitambo la wia, mimi naitwa Rajabu Sediladi, panapo majaliwa tukutane weekend katika kipindi hiki cha michezo, nikikutakia kila la heri na weekend njema. Penye la heri nasema kwa heri.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10, utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Gharama ya maisha inaweza kupanda kwa sababu ya shida ya mafuta, serikali inaonya. Wananchi wa tarafa ya Hukula na Meloko, Uleyani na Munu, wanaomba usambazaji wa haraka wa umeme wa gredi ya taifa. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, uhaba wa mafuta wazidisha mgogoro wa maji nchini Cuba. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Sedladi, na fundi mitambo ni Fabiao Marques. Habari kamili. Cabo Delgado iko mbioni kujitangaza kuwa haina kipindupindu ambacho kilizuka mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Tamko hilo tarajiwa linaweza kutokea kwa sababu siku 11 zimepita bila kesi mpya za kipindupindu kusajiliwa katika vituo vya matibabu vya ugonjwa katika wilaya ya Namunu, eneo pekee kati ya 6 lililoathiriwa na ugonjwa huo. Sangi Agustinyu, mkuu wa idara ya udhibiti wa magonjwa na meneja wa matukio ya kipindupindu jimboni Cabo Delgado, akiojiwa na Radio Mozambique, alisema kuwa ikiwa hali itaendelea kuwa sawa kwa siku 20 zijazo, mkoa utajitangaza kuwa hauna kipindupindu. Ikumbukwe kwamba wilaya ya Balama, Mekufi, Metuje, Montipoeji na mji wa Pemba tayari zimetangazwa kuwa hazina ugonjwa wa kipindupindu kwa vile hazijasajili mgonjwa wa ugonjwa huo. Wananchi wa kituo cha utawala cha Hukula na Meloko katika wilaya ya Namunu wanaomba usambazaji wa haraka wa umeme kutoka gredi ya taifa hadi katika maeneo yao. Wananchi wamesema kuwa umeme ni kichocheo cha maendeleo ya uchumi wa ndani. Ombi hilo limetolewa kwa mkuu wa wilaya ya Namunu, ambaye alihakikisha kuwa Hukula na Meloko zitasambazwa umeme kutoka Kaora Basa hivi karibuni. Tekla Sispa amehakikishia kuwa kazi ya awali inaendelea ya kuongeza muda wa usambazaji umeme. Wakazi wa kitongoji cha Mushara katika mji wa Pemba wanatetea ushirikishwaji zaidi wa wananchi katika mchakato wa kuendeleza na kutekeleza upangaji wa maeneo uliozinduliwa katika kitengo hicho cha makazi. Msimamo huo umetolewa Alhamisi hii wakati wa kikao cha mashauriano kilichokuzwa na baraza la manispaa ya Pemba na washirika wa utekelezaji ndani ya wigo wa uendelezaji wa mpango wa kina wa kitongoji cha Mushara. Katika hafla hiyo, wakazi wa kitongoji hicho waliomba ushiriki zaidi katika kufanya maamuzi kuhusiana na upangaji na uvamizi wa maeneo ya miji, kwa kuzingatia kuwa ni umuhimu kuwajulisha wananchi mapema kuhusu maeneo yanayohusika na mradi huo pamoja na vigezo vinavyotumika katika uwekaji mipaka ya ardhi na ufunguaji wa barabara za kuingilia. Michezo. Chama cha mpira wa kikapu mkoani Cabo Delgado kinatathmini vyema awamu ya kwanza ya mashindano ya ufunguzi mchezo huo yaliyomalizika Jumapili iliyopita katika mji wa Pemba. Mashindano hayo ambayo yalikuwa yakifanyika tangu Mei 2 yalishindaniwa na timu takribani 15 kutoka vikundi tofauti vya rika, zikiwemo za vijana na timu za wakubwa wa kiume na wa kike. Tathmini hiyo ilifanywa na rais wa bodi ya juu zaidi inayosimamia mpira wa kikapu katika jimbo hili la kaskazini mwa nchi, Vicente Linaula, ambaye alisema kuwa shirika lilikuwa bora na dhamira iliyokamilika katika awamu hii ya uzinduzi wa mashindano. Wananchi wa wilaya ya Mueda iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa wajikite kikamilifu katika shughuli za kimaendeleo na kuachana na kusikiliza maswala yanayopotosha jamii. Mwandishi wetu Christina Martin na taarifa zaidi.
2: Wananchi wa wilaya ya Mueda na jimbo zima la Cabo Delgado wametakiwa kutosikiliza habari za uzushi ambazo zimekuwa zikileta taharuki na kusababisha vurugu katika jamii, na badala yake wametakiwa kujikita katika shughuli za kuleta maendeleo. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazio Amba baada ya kuzungumza na Radio Mozambique.
3: Wasisikilize mambo ya uongo ambayo yanatubabaisha, yatatuletea mauaji ya ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo wasisikilize mambo ya uongo, watumie macho yao, watumie masikio, watumie mikono kwa vizuri sana ili kuendeleza wilaya yetu. Inchi yoyote ikiwa na vita, basi maendeleo huwa yanakawia kufika. Kwa hiyo ni waonye wananchi wote, vijana na wazee, wasijiingize kwenye mambo ambayo yatatubabaisha, mambo ambayo yatachelewesha uchumi wetu kwenda mbele. Kama kuna tatizo fulani ambalo watu wanatumia kama kipingamizi ili kufanya vita, mtu anakuambia kwamba kuna watu fulani ambao kikugusa, basi sehemu za asili zinapotea. Basi utakuta wewe aunisalimii, wewe aunipi mkono, sababu umeambiwa kwamba ukiguswa tu basi sehemu za asili zinapotea. Utakuta watu wengine wanaelezwa kwamba wasitumie net, sababu zile

0: sacrifício, disponibilidade permanente e compromisso absoluto com o interesse público.
1: Mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa akizungumza Ijumaa hii katika mji wa Mwamba mkoani Maputo katika hafla ya ufunguzi wa kozi ya kwanza ya msingi kwa askari wa upelelezi wa makosa ya jinai. Wakala wa kitaifa wa kudhibiti ubora wa mazingira AQUA umetoza faini ya takriban euro milioni 166 kwa makampuni mbalimbali kwa kukiuka viwango vya uhifadhi na ulinzi wa mazingira nchini. Taarifa hii imetolewa Ijumaa hii mjini Mokuba na msemaji wa wakala wa kitaifa wa kudhibiti ubora wa mazingira Danilo Liasi. Chanzo kimeeleza kwamba kati ya fedha hizo zimetozwa kiasi cha metrika milioni 33 kati ya mwaka 2015 na robo ya kwanza ya mwaka huu mashirika ya sekta ya uchimbaji wa madini na ukataji wa miti.
2: Tivemos registrados 225 avisos de multa, dos quais resultaram a volta de 166 milhões. Por vezes, a percepção de que quando se aplica a multa, temos o valor imediatamente, mas como sabem, há sempre um período que o infrator tem de poder exercer o seu direito de contraditório.
1: Msemaji wa wakala wa kitaifa wa kudhibiti ubora wa mazingira Danilo Liasi akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. DRC, mtu wa kwanza aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola na kulazwa hospitalini ameruhusiwa kuondoka katika kituo cha matibabu ya Ebola mnamo Mei 27 huko Rwampara katika mkoa wa Ituri mashariki mwa DRC. Huyu ni mtu wa kupona na kuthibitishwa tangu kuzuka kwa mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Budibuyo nchini DRC, na huu ni ushindi. Lakini changamoto zinabaki kuwa kubwa. Afisa wa matibabu katika kituo hicho anaelezea hali ya kutisha. Nanukuu, alifika akiwa mgonjwa, aliondoka akiwa amepona. Kati ya hayo kulikuwa na vipimo chanya, matibabu, huduma ya kutosha na kisha vipimo hasi. Hakuna homa tena. Hakuna dalili tena. Milango ya kituo hicho ilifunguliwa kwa mtu huyu na akaruhusiwa kuondoka. Mwisho wa kunukuu. Havana. Uhaba mkubwa wa mafuta nchini Cuba umeathiri usambazaji wa maji kwa mamilioni ya wananchi, huku serikali ikilaumu Marekani kwa kuimarisha vikwazo vya kiuchumi. Takribani watu milioni 3 nchini Cuba wanakabiliwa na uhaba wa maji kila siku kutokana na upungufu mkubwa wa mafuta unaoendelea kuikumba nchi hiyo. Maafisa wa serikali ya Cuba wamesema mfumo wa usambazaji wa maji kwa sasa unapata 37% tu ya mafuta yanayohitajika ili kuendesha shughuli zake kikamilifu. Serikali ya Cuba imehusisha hali hiyo na kile kilichoita mzingiro wa nishati unaotokana na vikwazo vya Marekani. Rais wa taasisi ya taifa ya rasilimali za maji ya Cuba, Antonio Rodriguez, amesema sekta ya maji ni miongoni mwa sekta zilizoathirika zaidi kwa sababu inategemea matumizi makubwa ya nishati. Kwa mujibu wa Rodriguez, mafuta yanahitajika si tu kwa ajili ya kusukuma maji, bali pia kwa matengenezo ya mabomba, usafirishaji, mifumo ya maji taka na ukarabati wa miundombinu ya maji. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Gharama ya maisha inaweza kupanda kwa sababu ya shida ya mafuta, serikali inaonya. Wananchi wa tarafa ya Ukula na Meloko wilayani Namunu wanaomba usambazaji wa haraka wa umeme wa gredi ya taifa. Na huko Cuba, uhaba wa mafuta huwazidisha mgogoro wa maji nchini humo. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo ni Fabiano Marques.
3: Jarida la Cap Delgado. que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Wanasema nyumbani ni nyumbani, mkata kwao ni mtumwa. Rekodi hiyo ya muziki imetupeleka mpaka majira ya saa 12 na dakika 48. Muda wetu umetutupa mkono. Zimesalia tu dakika chache, lakini endelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka studio zetu za Radio Mozambique.
1: So that boy pass me the weed, but it's some real shit, nigga.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kikosikuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, nawatakia wote weekend njema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambiki. Anasema nipo salama.

0: Bukumanilo wa habari.
1: Bueno, itie Radio Msamiki misura sa Vazambezia wampulo niasani wa Cabo Delgado ohiwa nhiku na Nathan Sicho nivulela ka Omala Osmana masini hakumbe ovulela Omala Osmana ya pama oruwa lili hirari simvira lapo ya Msamiki ni lapo so kopela mwemishelo sa elapo ya Msamiki makuwa omokom ni elechelo ya makuwa narmano elomwe meva kilicho na miel karata kosi isaw kiriwa muha ni Jasmilton Ernesto ayo rihiha Akwa makela ayo posto administrativo yo alua epo mayo irati wampula eniso eveka kawa wi sate kiwe mapuro amahi apama isindina wawi erapelu ireja sa ilukuluku yebwila tiwi namirimani ni ireja ikinako erihiha azito kwene amikumani makupe epo mayo jile e provisia ya Vazambezia aner onamo na wi apuhiwe ojai ni kura simpoliwa ichuwe nisina na fidel sinunuha mikuma eyo erihiha to na halo lirihiran wawi elapu ya msimiki ni elapu ya Tanzania enisi yigwana na kapama pama wuhi ya sase makadlo o malisha mapuro ni alipa o nana rahurima e provinsi ya Cabo Delgado elapo ya Mosambiki tiwi elapo ni lana ni elapo ya o Tanzania ni elapo ya Mosambiki tihi ha hiva ni ya huwete o hiu wanelo ni veka kwa wina kandeva moha wuhi ni wiliene ihe simbira elapo ya Mosambiki ni elapo sokopela ni elechelo ya emakua mga mikrofoni saradi Mosambiki Namora ni rugurela ka mu provincia so hiena hiena sa elapo ya msambiki makupa o mokom mushelo gopachera na chuna wole lihiran wuye ako makale posto administrativo yo alua e poma yo rati wampula eniso evekaka mapuro amahi apama ni sintina wuye rapidu irecha sa lukuluku sa ebwila nari irecha sa namirmane sinto konta pulia arija eurozo
2: Atu anikala opostu administrativo ya wahalua o distrito ya werati ya waprovincia ya wampula. Aniveke la otokihua mtuturu samazi wa musani isinti na sotu gihea. Wenamuna hata mkalilo mmosa. Wosi ya kagireta wa ntepa nelo koolera. Wola vila niradi Mosambiki ana mawani yale ahimanse wira. Oreta wa koolera wakanyen remutete yole mwaka wa 2025 osheli wa 2026. Mpanta mkina warimwa ha uoto wela ikarelo so wira tela. Ni mwatelo watu yale ya kume o Cabo Delgado o wache wa atakali. Sintoko wa himiaya anamalabuli wangu. Mutete mmosa wa wakuwa utoto wa pimana wa mvila ya okala isinti na mahiku manjene.
3: Por isso estamos a querer repetir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
2: Pimana ni mvekela hu isinti na sohiana sa mmawani. Okanle oku heria osiaka ireta hata oreto wa kolera. Wahire siso wanovila osiaka. Kwandere laya oretene ola.

Nikuru Weyupuru Wansuna Marahimu Zena Abakari Yaka Ogihie Kisome Telua Kahiyo Mulatu Mutuwa Telua Vale Kahiyo Mutinto Mosa Wotarua Wohia Utuliso Tene Sindohira Okalawira Pinata mu mahiku otenu ni doheria. Eroho, eni pavela soreraru mahiku otenu sindohira soreraru. To mwaha ote liwa kahiyo muladu. Mugihie ke etreke, mugihie ke muetreke na koso, mugihie kiroeke, opirewe kawa kope ke mwaha, ibaleke na kwaka na kina. Nasuira kirukunushe hii, motepa. Akirie muhire mpaka silini yaka si esari kelawe marahimu zena bakar mukina wansipa ni mandla huiria na akala alopa na nakudhiria so wata sharaya sikina wako nona wala masimuara kawa vanrela wa mukikalihiria bateva garo wa wika nyanya kamansa kamikaka so tene sikuheke miyo mpaka upuela mwahene olola mukia mutiana Ovara, ele waikwaski na ku onove kelao ni mswela nyura masiwa varela ono mukalihira mwanene o mansawe ni miano kaliheria au lakire vateva ono ni kaliheria otene nrima mawani nrima maitrokoni pole pole nivukue ke waikwaski na kukala nrima uitu ni hera na yorera ala ya bara miwe no kivikana aikishindeke Kalege miyo holo wetu sotene. Ula. Niga daini niga novu. Radi umanyo. Nroni hona mpake de zore ohio. 22 zore. Nroni huiria ni hapana antena nasiona.

Inya sulam patane munni wuriana. E prince ya wampole ya kella mera mlapone mahu. Ampere mshikula mpato provincia. Muko hamolo kwa yeta na mosa. Ampere ya ya tukulingwe. Nukwere ta prince ya wampole tuwalata budula. Wanaka nila, ninkela usulihani namuna. Seten tramishinta nusia. Simalihiringwe na mashiela. Etimim kuto. Sorviara onakala. Onumaka tishipati unakala mpore mishinta nusirumpua. Mwaitosa msambika mpato provincia. Mwena sorera.

wanamuswele wera, eti mingu yela, soti kwa mishini tano sa itasa msamika mboto provincia, baro wa miyash finash, onakala portu, siso, feru nakala, onruwa tekenishipotivu nakala, na mashinta, onruwa ovarana, mukuma nwawe oma liheria, ni feru viari awampula yolo, mukumi humpuwa mwetasela, sportingi awampula. Mishini tano sa nampolensi. Motu nika sampra prinsa awampula, usuli ya wera, onruwe miheria utikiwa ampere ya handutuli, kumelo enamararu, nilamashi ya sumana enirua, varu wa serie B, on Rodrika Akeje Akeje Spesiaje Musaru on Rodrika Sporting ki awampule pro Rodrika wanamudikiliwa omutra bavarare wa serie la B uniholela de Sporting ki mitepo so piraka mitana misheshe akademi litari to mitepo so piraka to mitana misheshe bane sabadu akademi litari Rodrika okampo enno wanamudikiliwa ni akademika oribawe utahilwe kuha ya neta na mosa ya handutuli ya nampulensi ndelo kwa hela asonj potiva awangoshi wani maikilo kampu wawe munisipale kupula omugovolash etiminku bara kurupu be saunsima wampolo Rodrika ni ake HPCH wali kanihiwa ekwaya handutuli ya nesheshe esapa tutakala to ampera Rodrikiwa ekume ula akademi kwa nakala velia mosaro mfupo kulubi o memba Mosa mpola orhintirihiwa orilaka avahiwa poro mishini trano sa tata FIFA wa omambash wanimwake lawe mwaka kama tamishishe mwaru wa junyu Indonesia.

0: uhiwa esaba duyela tumehira mishini drano sa Liga dos Campeões uko mukumano omaliheria wa Arsenal mosani PSG mati mfalume unosuli hamone lwawe
1: tulilabule wera no iwapaki wa sorteo barari wa mishini serotiki wa mwahiyo Kenya, Tanzania, mosani Uganda barari wa kani mosambi kora kurupu jota mutaka ashiro ilapo sa wa Senegal mosambi kiyo Sudani, Egypto keke mosambi kiyo wakalo viraka wavula mpua makani rotiki wa mwahiyo wa Tanzania, o Kenya ni Uganda
2: kushikini kundo zuwela kumachuka turishano tunaroku maana ni yano zuwela moto ntikawe ni utesho pingyawe paki wa kontrato zuwela mota matrikalo wa wata vincheni tawone la wakati pojo upaki wa kontrati ni majokwa teror na wata vincheni nuzula mota shenu tunao rotika ni mota sheni kipa yu kalaka ura kipa zincheni otuko tikana sejo kani otuko tikana seja kumpiti sasa wata vincheni ntawone la wakami kahi kurupu nroa untu tusha wata vincheni waele nwa majokwa teror ntao uyulupale mwanama upuelela si majokwa teror ala akina kuna kwa makari ya kurupu ya jeni katamu kurupu makina ku agala kanle ratifu wara kina siani kontinuwaru tika wata vincheni ni musambona siya kalawiro naro kontinuwaru tika wata vincheni poti okanaka mkutano wa wata vincheni kala gawara machoka turala alama lila kumikutano ya sikanle internasionale za wa Afrika
1: mfume yoki sirasiso na vile wira natamela mpira ntoma liheri ya Liga dos Campeões wato tikiwa kumilo Arsenal mwe wina nuru mshinta weso mshinta sa Liga dos Campeões
2: tulani manluzula wira primero upachira ni tulani manluzula wira Arsenal arvindi toja anu wajela kukusha kampionatu au Inglaterra tulene na anu votrampe etu yo ya hantisi ya wata vincheni tampo ni ura vinti anu ina pio final opia ni watipoji okusha kampionatu ulo Inglaterra mashuka tarangwane angwa okala ni musawa ya wata vincheni pesi jetu ulo ni manduzula ura ni anu otapa o kampionatu yo Faransa nitame tuno ni ravarave la piaka masi wani la waka onro okala pola 50-50 masi Arsenal kipa yoro yo wata mela wata vincheni para okusha kampionatu ya kanle jali kapsi kampiyanji.
1: Mfana moro maa numaliheria?
2: Moro omari hala kiyati wa watu vincheni sopara wapi hira ala kanle na mazi wale wa mitako zampira na ala kanle maresponsabila kulupi ure wakati tiyola paropachero tatara kulupi zaza watu vincheni wapu ya watu vincheni tulani manuzula ura munsampola antano munsampolo korukura watu vincheni wapachera wapu ya rizi kulupi zaza watu vincheni niza kala ura zintikaba tepe ili menchu pia ura na kisampi kulupi ya panyere sata watu vincheni para joku nkina kuni mirafasi kina uka.

Phela muriena nene hoani muriena nene ntokonne muhira kasa mukalelo othene muhira kasa mukalelo othene obate osha opajiranto ohuhiria santokona nyo ani shireliwaya sheni munro wanyu togi ha munro wanyu wapea munro opajiria wogu kwesa kwesa pa nuratela yalla yalla Mio, muri mako la wani troka masuro kala wira so tene mno kutakuti ha wira kato sai samwani sinukumele la mwani mpairo muni ponya ne aho mai ko te ena matano ni mpairo ni maspo aho bri kara muri mako ya le patano hiu la wa ina matano e sexta feira e jumani kupala wira ale riwa uislamu akina aku ya hero mulomba mloku lelova akina aku kia rongwe kala wira o kala urio kala wene ni kula mtu ni mkalilo awe na muna sawo sawo kaila so upu wela ale ya rongwe wata porera ya harongwe baria ruwe miha so hiya nasa so kumelela si hinle iha mbako suwela hato rumela wira mahiku kanlikana ni mahiku makina kuorera utipesha urera akala opia kambu hina wa mkalilo awe so kumelela seyo sinni vira sinni maramala sin kala mpaka kalai pako vilela ni opoheria ovari tatapiri sohi nasa wakanlianyo muluko wakalikiriani oweria ushinta sotelo lilo ba sino kutakutani sino shankihani si hino opanyihani iko sino opanyihani na wala pila mahiku oten ena matano kina kuni kupala mwira anote kula masihiu ni kanla rad msambik misora wampula erna yo phira aswele ke okhala waya othekula wa muretele wa ikhumela manyaku nyaku ovanyi hana ni otunela na wiwe nana bitu yot picha orer na rio district yo memba ni morati rei anaconda de lo le lo mono wo pahari ay provincia yo kampula ni luka mbano wanu para pato wangosh Wangoshi ni mpia mkina mwa 89.5 MHz FM Tija, dama ija Ni sipo na we Osemo sawo kime Ihoche ya Kovela Kokulumua Ema kwere ema kwene ho Elabule siri, elabule loene Kote mwa, sote ne singiver lanyu lelo va Nihukunoki note hakini mwote hani Kone na mna sinro wanyu omalela Nikone kala wira mnoro wario vilela Kala mnona we sote ne miyo Ka vilela ka kiroho We kala kale mbaraka hata mbaraka mkwinyu ele Mkinupu elanyu hata mahasue elanyu mahapave elanyu we Nihukuno mbarilu we Kala we mbarilu wa Mwono were ya Mwono mwono sota na niha Sihinda ya rohimi ya mwono

Ala na mutukula radio aya nendri wa radio Mosambiki visora wa mpula. Ndego ya nini wana to Cabo Delgado ni oniasa. Ni wakati pakani pa ni ndro kwa njira 23 hora ji 30 minuti ndro huria na ultimo jornal na shirika maputi.

No chokorela na iwa hepahanti kwa omkhupure o khala thoko go na kotlo uyo khumme a shima mala a shipapala ya rongwa ya o ni here ni varaya variyari wa muteko o hia pa ho lima ndakalaka uhuwa enui oram

mwakelele makumaso a Radio Msambiki Radio Onivira Mawani ni mpanyeni ya mkulu tu bona mie pe programa ya Isumane la Tekalindiaya programa ni kaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani nisipo na makumaso nuti.